di nuyu Adja Yassine Fall ñom itam nek ci Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu bax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu bax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju bax di Fatou Gueye di suñu wëlëre dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jërëjëf mbokk yi ñu ngi

iswar bam solo iswar la bo xamanteni alquran mo ñu ko netali way bala ñu duggu ci iswar bi ñu nuyu ngaramengu ci taw di nek ci

xamanteni dañ ko dégg wax lépp loo xamanteni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew xew bi am te yetam ñett rek

ñoo daal léegi xabaar bi fiiblu moom alquran wax ne wa qala niswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataaha an nafsihi qad shaghafaha xubban inna lanaraaha fi dalalin mubin.

amit beérnek, és én elmondom, ami illetve már elmondtuk már a régi munkában. Jönnek, de nem mondani tévóval, hogy Csizmadom Junior Benjamin. Nem mondják ki van Pesi, Cse, Csizmadom Gyugyú, Nyilvah Yusuf. Mondani van, Benjamin, Nyugi, Gyemafiché, Nyugu Gyuréci Szentbáj. Vagy ennek Szentbáj Csibokom. Mahom, ami mélyítem a gyárni. Na sok mújjai, de jelen barokok, és fejre bínyülem, tilorítom, de fogom, hogy jön aktív. Akkor, de mindegyik egy gorgi-gorgi tefényel, mondan lényú pöggő módi, bőszerűen egy gyok, de jelen gendem, mond sok, ingyen gyönyörű, váltan mani, de én ömdöken jelen, tudom, hogy nem gendem, de fogom, hogy jön. Tapi kalau sering pun undur, saya bahkan dari kira siannya pun, yang kau dakwa. Wahai, tanya wakni, wanya rendimu, wanya rentekmu, mau di dalam wakni len, nengin gimci yang tibu mak bubu ni wak Muhammad. Tapi nek pun yang tibu gimci yang tibu itu ini cuma cuma jangan, nengin gimci dah jam, sejam gimci dah jam, nak dengar yang gua orang terbaik nak penyami. Yang nak cium gim nak, si. Dajai kumang buku kunyirah yang tiba sallallahu alaihi wasallam. Lagi nak cia gurgi dadi wala nak kari bayalan ak Benjamin punya wadah makmum yang buku isyap. Wahina bini dan amnya mulia liyabe. Nasnalan yang sama itu. Ibu orangin teitam yang nyip bina bayi gitu. Lalu bergerak mudi. Sungguh dia duduk isut, dengan duduk dan bunt. Negeri takaliko ni jahsi, ini yang cedam dalamak. Mau dia tak dalam duduk cium. Nampu nup dan bayang juf, tiada bayang fit. Sambil yang sekolah dapian juf kecita, dapian bayang fit, bayang nup perfect. Negeri tak bapai, ambil aje, ambil hawaii je, kita berkal. Ini kami itu negeri tu dia hebat, dia karakter, kau yang jis berlian. Lagi nak, bini ni nak bejat, cium tak lalu kau kena kucing ni guru bunyi kejar cik, buntu bawa bejat tu, sekarang nama nak ni ni pas, ni jar cik, ni jar cik. Mana apa Allah ni, karya bini ya, lada dulu min babi wahid dan lada dulu min abuah bin mutafarqa. Walau ni aku ni Allah ni syaitan, ini hukum ilah di dahi alaihi tawakkal. Wahai jepun ya tuak pun mau tuak belum. Dengan ni kon, dengan ni nak di Egypt. Yang hari yang senbai di mana dengan ku demodi kan tak lakukan dengan ni enti grup ni jasi korek doa ibu cium. Mungkin ni dengan tunggu se yang hari. Yusuf kontan na lay na xamu sharton tek ñoom ñoom matan nañ ko def nañ ko ndax indi lañu Benjamin bi ñu ñëwee nag Yusuf nee na comme nag matal ngeen chart bi ma sharton tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen reer bu neex reer bu neex na leen defaral ndax wàjje na leen ay ganaar wàjje leen yàpp bu bëri defal leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa taxe ba def ko ay tabal yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu nday ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nday Benjamin moom dafa toog moom sëñ ndax doomu nday ñu dafa faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee leen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy góor bi. Bi Benjamin toogee ñu commencé reer xëyam dal ca lu dal jëm ñu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doom mu nay jaay kon de moom laay bokk a reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko ak waaw kon kay bàyyi mu toog reeran ngoo ak yow Yusuf daal di toog ñeelan ngoo ak ñoom daal di wax ne fay yi ne leen ah kii de nee na
mokam na dafa gaañu mokam yi gaañu nak lay joy la tax ñu ma tok tu defal ko sama xet ci sama xol li ko toge nak da lay ba nopi li ñu wara jox nak pour tari ñu ko ne ñaar ñu bokkal ngeer nak ñoo bokku tudd ñu defal nak ko ñu xale bi ñoo bokkal ngeer nak mom ñoo bokku tudd dañu dañu nak ba tudd ba bu digal xaj Yusuf nak commencé di waxtaan ak Benyamin ñu ko lo tuddu mu ko wane tuddu Benyamin ñu ko ñaat doom nga am ñu ko am na ñett doom ñu ko ñu tuddé sa taw ñu ko sama taw man ko tuddé Yusuf ñu ko ñu tuddé tuddé ko Yusuf ñu ko may sama frère ci nga xamanteni wax na ñu dafa gaañu ci tayale ko ñu tax mu tuddé ko Yusuf pour faté ko ko ñaari ñu doon ko ko tuddé né sama ñaari ñu doon man ko tuddé ak dëg man ñu man ko tuddé ci ñu ñu ko tuddé ko ci ñu né ko faal li ko tan sama faal ba na dëg na té ñu ko lek ñu ko sa ñi té ñu doon ñu ko tuddé ñu ko man ko tuddé ak dëg ak ko na ci ak may dat ñu ko ñu tan ko tuddé ko dat ñu ko ndax ba ko tan ga lekke ñu doon na dafa taxon dat ñu gënal sama bay ñu ko léegi nag daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu parce que su ma ko wooyee daat rek damay fàttali ko sama frère bi te itam bëgg na ko fàttal mukk dina bëgg di ko fàttali ko saa su ne moo tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ñu tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Vegbu ak Abdan pour man fàttali ko sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëgg loo frère bu mel ni moom ñu nekk ci sawet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moomu ginnaa bi ñu ko duur na ay baax na baax na gépp baax na waaye nag sama sañam nga nekk sama frère waaye nag raaxila jiw la yàpp ba itam jiw la mu ne ko bi laay su fekkoon te ne ñoo ñoo ñu jëf mu ne kon dama mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci ci moom foofu nag la xool Yusufa daal di jooy Yusuf daal di jooy jël ko daf ko ci gën gën yàgg si iwat xool ko dañu ko wax ne ko man mii de mooy sa mbokk ma ñu waxoon ne teel yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp dañu yàlla ñu tam daal di jooy tëfa ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yëpp ci nit bi Benyamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne dama taxale ko yow man dama tuma fenn man daal yow rek dama soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusuf ne ko waaw man dëgg la waaye xam naa sama bàyyi c'est que man rek la ñàkk jooy ba sañ ma fa su ma ci tegee dama yaakaar ne kon moom maa génn àdduna te bëgg ko moo génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn pot ndaa bu may naane ñu ko liggéeyee koor pot ndaa bu cher la te itam pot ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba bu ñu leen defaloo dund ba ngeen di dem danaa jël pot ndaa bi dugal ko nag ci sa jëy bagage waaye yow mel ne ko ci xamoo dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woo lu jëñeen ay fecc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek dara xewoon noonu naa jamaleen yàlla dogal yu suba defee ko comme noonu ko xalaate woon ñu ko defee noonu nag ñu daal di leen defal dund sufal leen seen i geneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn na la dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag mu nga am nag ay nit ñu leen dog mooy gàdd yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc bi ci seen biir taxaw leen ñu daal di taxaw li ko woon ay sàcc ñun ci suñu biir daa jaay ko waaw ñu ngi déedéet ñun sàcc nekk ci suñu biir ñun ay doom yonente ñun xam ñu ne mooy sàcc xam ñu xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax di leen ñu wax dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk toolu kenn waaw ngir naandu rek ak yéen boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage
par bagage dañu commencé di visité lu jeex ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu dara diñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa acte baaxew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mu ñu yow ñu sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel demul ci ne sax kesaa ci mën naa nekk benn yay bin yaa dogal itam ñu commencé ci pa gën a mag di visité fu ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci gën yaa bin yu su nee en kooku dañ koo seet kon moom bëne la leera dal ne xelam du ngay kesaa ci jàmm seet mu koy ne ko yaa direct mu koy fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuna ngeen du dañ ci ñun du dañ ci ñeen seet nañ ko rek seet ngeen ñëpp ba nga xam ne ñun di ñu seet du ngay seet bañ mën a gaawaat nag ci jàmm pour ba liggéey itam mën a fee dugg si te du virus yu su nee kon comme nga def noonu kon seet nañ ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet soo génnee potum naa bi bu bitum naa ne ci biir bagage gën yaa nit loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen noos njëkk seen noos lu yàgg daal di seet gi bi ñu seetee nag daal di wax ne yéen doomu raa yi la yi de dañ dem ñëpp ku dellum gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcce la boobu ñu ngi xas ñu su fekkee yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom nay bu fekkee sàcc na dafa rey na dem ji rek ndax ma dem jamasoon naa sàcc te kat lab bi mooy buur ba taxaw di yusuf waaye càcc bi bu nga xamante ni jiw nañ ko yusufa càcc ko càcc na bu mooy taxawee na et am na ci nag ay wax yu bëri et waaye bi ci gën a fex dal moo di ne yusuf càcc gi nga ko jiw moo di ne ci jiw ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jiw yaayam gën moon yàlla xëram na daan jaam mu xamoon nag benn xëramu araf bu rafet yusuf a sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw bu ñu demee nag ba trouvé ne yusuf moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu mu waxee rek ñu xase ko ne sàcc na woon waaye nag kese ci xëram sànni ko kay dafa bëgg a sene rek ka ne ndax nañ yàlla gën a bañ ñooy bokkale kon yusuf

kontene duma defendre man yalla jël julit ni ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaqkat yi démé ba yaakaar né dëgëna nañu monde bi yaakaar né monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakaar nañu doy di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma leen bañu xamné duñu dara kon yëneent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yëneent kon nak melni ni mubu wa nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo mur nga xamanteni reccion na ci seen loxo dello ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jekki won na sen fami ba nangu nugu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañon kenn du ko xam té itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna méchance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mom ay kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako tere buñu wax zabur tere ba nak tere warate la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam den bis mu dugg Abu Musa al-Ash'ari mu jang al-Qur'an yenente bi daldi wax ne ka anna sawta hadha min sawti ali Dawud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an nexa yu batam daf may fatali nexa yu batu Daoud manam yent yalla Daoud ko nexon bat la budan jang zabur wax na ni bokon na ci jeklem yi ci nexa yu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yent yalla Daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexay yu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di len and ak yenen ci yalla daawud budey jang zabur budey zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di len and ak mom diko def mun itam yenen ci yalla daawud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenen ci yalla daawud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neen picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yonent yalla daawud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw
yent yalla daw